0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun her på det. Tårn er kalt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs veldig gass, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Ja, la oss dra ned, da.
1: To timer, og så...
2: Men
1: jeg stod ikke på menyen, da.
0: Men nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
2: Hva about you stay here?
1: Mye koster med min kjeler, sånn. 3,500 kroner.

0: puoles soojatouvon herra. Piisut muu hiekkastu saana meiltä. Otio muu njälmän ehto tahtolas uofari tohke tuutnia herra. Ja uofa munjadu laajat. Muu henkala älä lasi muu kielain. Mutta duu laa immun lähtövajal tahta. Ipmil mehtun olmus läht pitkän kiela muu oudi. Mutta immun lähtö chatjedan duu kohtsumin. Mun länne otsum duu tuodastuusat. Tuodastuusai opmen oalatsat. Tasko dahtele muu vaimu illu. Mun län sojataan muu vaimun tohkattuu raavakin melde oalotsat. Kiitä luoppa rätjäi.
1: Et on diine forskrifter rättöjä mei?
0: Tuu raavakin melde soja porkan mun.
1: Ja tänk gärna på detta.
0: Juutas vähän annalla.
1: Han hade böjet sig ned under Guds ord sannhet.
0: Sånn de så jeg dachte nedkjøs våles ippmilsane duhta våle.
1: Er det noe som er tyngre for oss mennesker?
0: La om ikke mye låse mig i det olmøyge.
1: For vi vil så gjerne mene noe selv.
0: Da nå mi datskjøyma mene jo ikke.
1: Vi vil mene noe om liv etter døden.
0: Mi dachte ut galle mene jo gjelde ma hjelp med mangel.
1: Utifra vår egne tanker.
0: Min erkjømmet gjorde de melde.
1: Her leser vi Guds ord.
0: Da slåka mi ippmilsane.
1: Og som vi nettopp leste.
0: Nå mi eitoloimet.
1: Ditt ord er en lykt for oss.
0: At du satt nille tjokas mine valgene.
1: Et lys som vil lyse opp for oss.
0: Og det tjokas mi eiko tjokas start i bøyas mine ogdas.
1: Og vis oss hvor veien går videre.
0: Jeg tjeje mi gita gode gulu i gein
1: og
0: manna.
1: Og det var nettopp det han her sa.
0: Ja, lei vad där mig sån där selki.
1: Jag rättar mig efter dina förskrifter.
0: Mon manan du ravage melde.
1: Och helt till sista stund vill jag göra detta.
0: Gita lopa rätt jag i kommun dan dockat.
1: Da sier oro om en slik.
0: Da det sar nu satne dockadas olmo birra nam.
1: Sali är den man.
0: Att avdugas läda att olmos.
1: Och vi läser vidare versen 113-120.
0: Men låkat 23 blåa versen skal det 24 blåa versen.
1: Ustadige mennesker hater jeg, men jeg elsker din lov. Du er mitt skjold og vern. Jeg venter på ditt ord. Vik fra meg, dere som gjør ondt. Jeg vil holde min Guds bud. Hold meg opp etter ditt ord, så jeg kan få leve. La ikke mitt håp bli til skamme. Støtt meg, så jeg kan bli frelst, og stadig ha dine forskrifter for øye. Alle som farer vil bort fra dine forskrifter viser du fra deg, for de tenker på svik. Alle onde i landet fjerner du som slag, derfor elsker jeg dine lovbud. Mitt legeme skjelver av redsel for deg, jeg frykter for dine dommer.
0: Grøte melete olmo i mun varsjotang, mot du la mun rakistan, donet mu tjekka ja mu galba, mun vorden du sani. Kaite muusi ere tii, kuten tohka pehteette pohai vai mun tuolla muu ipmelän pahkumi. Pohjais piisu muudu sana melde vai mun ieläsin ja aletivte muu hehpa sohtu juuvut muu toivon siste. Tarjal muu vai mun sotan vestu juuvut ja aiku mun alelasi kehtsä poluin tuu raavaa pelläin. Tuon aana siin puhkai dushin, kuudet eret chatja dahtet tuu raavakin. Taskus siin pehtulas vuotta lähe dushes. Nukko skartai eret hievata tuon puhti ipmil mehtumi jätnamalde. Tam tihti rahkista muun tuu tuoda stuusai. Paalu tihti dus. Svaika muu ruumas ja mun polan tuu tuomuin.
1: Her hører vi jo mange ting.
0: Tässä kuulla mi mange ting kapitra.
1: Men mitt oppi alt så elsker han Guds lov.
0: Mutu kosku puhtai tinkade rahkista son ipmille laa.
1: Hold meg opp etter ditt ord, leste vi. Så jeg kan få leve. La ikke mitt håp bli til skamme. Og slik som vi leser dette, så kan vi si at den som holder seg til Herrens ord, han vil aldri bli til
0: skamme.
1: Og så leser vi videre versene 121 til 129. Til 128.
0: Da lukker vi videre så på tjodde gøkterøy vårstas, versaskete tjodde gøkterøy gautsafersi.
1: Jeg har gjort rett og rettferdighet. Overgi meg ikke til undertrykkerne. Gå god for din tjener, så det går han vel. La ikke de frekke underkue meg. Jeg ser med lengsel etter din frelse og etter ditt rettferdige ord. Grip inn i troskap mot din tjener og lær meg dine forskrifter. Jeg er din tjener, gi meg innsikt, så jeg kan skjønne dine lovbud. Det er tid for Herren til å gripe inn, for de har brutt din lov. Jeg elsker dine bud mer enn gull, ja, fint gull. Derfor retter jeg meg etter alle dine påbud. Jeg hater alle falske stier.
0: Hvordan dagen var jeg at våre jeg vann huske svåre, i tån eiko, at det må må givse deg i gittig. Takk at du valgte legge etter åktes, og jeg sånne boreskjøve. Alle døde kjøles olmo i mot givset ditt, mot kjøl mitt vei med tovet, halleluja ditt i du, beste jove mange, ja du vann huskes våre sann i mange. Da du valgte legge inn at du armogas våre melde, ja åpne munnen du rava gittet. Munnen du balva legge, mahta mu vai mun, togta sin du duodas duosai. Aigele herrei borgat, silet rikkum du la, dam dihti rahkista mun du bakkumi, ämpo go golli ja ämpo go finneskolli, dam dihti anam mun buot, buot kohtsumi, jöke dafus lähte njolkaden. Mun varsutan båte gelis våra balka.
1: Det er tid for Herren til å gripe inn, leste vi.
0: Da la eige herre jeg at det dog besisa lov i meg middags.
1: Fordi de har brutt din lov.
0: Da nå sier jeg sikk rikkun sola.
1: Er det noe som taler til vår tid?
0: La da jo om i sarno min eige.
1: Vi må vel bare si at det er en god bønn.
0: Vi førte loka hatt det alle.
1: Og vi har grunn til å be i dag også. Ja, vi kan gjerne be slik. Herre verden har glemt deg. Og verden har glemt ditt ord. Men hjelp oss til å få ditt ord ut i dag. Slik at verden kan lære deg og ditt ord å kjenne igjen. Samtidig må vi også si til hverandre. Vi har Guds ord rikelig iblant oss. Og vi har mange som grunner på dette både dag og natt. Og dette er med å tenne håp iblant oss.
0: Ja, da la verken da sa at det ikke hit og eiva ga min gaskas.
1: Samtidig så er det en oppvoksende slekt.
0: Mot det samme eget deler lakker på jeg skjødde så hva gaudde.
1: Som hører lite Guds ord.
0: Må gode hokt seg nipp med sani.
1: Og Herre, hjelp oss til å lære oss av dem om ditt ord.
0: Herre, verken min at vi var på hukken med det sikkert det hit med sani.
1: Både barn, unge og voksne.
0: Sike mana i det nora i det åle solmodi.
1: For det vil skape nytt håp for vårt folk. Herre, hjelp du oss til dette.
0: Verket ånd, Herre min, dasa.
1: For vi vet at det er sant slik som du står i det neste verset. Underfulle er dine lovbud, derfor tar jeg vare på dem.
0: Og du la kjallet du, du har stått seg dem dit i ei Ein mun ana mun sjel, mu sjelu dei.
1: Ja, underfulle er dine lovbud.
0: Og du lager le, du er ståsatt.
1: Full av gode åpenbaringer.
0: Det var borin almos dosan.
1: Ja, full av gode løfter også.
0: Det var borin lopad osa manten.
1: Det forteller om Jesus.
0: Da muitala Jesus a birra.
1: Det forteller om han som går ved vår side.
0: Da muitala su birra gode vatula min balta.
1: Han som aldri ble trøtt.
0: Soni gode iguasse gevaipa.
1: Om han som har betalt for all vår synd.
0: Så godt eller maksam på min sutt og jordas.
1: Ordet forteller oss om dette.
0: Da det satt ned mot eller min gida da han bidra.
1: Underfull er dine lovbud.
0: Og du la kjallet du er ståsatt.
1: Derfor tar jeg vare på den.
0: Da han dit i aimun ane atna mos gjeldo deg.
1: Ja, måtte Herren hjelpe oss til å ta vare på hans ord.
0: Både Herre verke hukje min at det valg ditt susane i vorti.
1: Og så leser vi videre versene 130-136.
0: Jeg lukker videre, sa på 20 gulmål og fjerses, gitt 20 gulmål og gode fjerses.
1: Dine ord gir lys når de åpner seg. De gir uerfarne innsikt. Begjærlig åpner jeg munnen, for jeg lengter etter dine bud. Vend deg til meg og vær meg nådig. Det er rett mot dem som elsker ditt navn. Gjør mine fottrinn faste ved ditt ord. La ingen urett få makt over meg. Fri meg fra menneskers vold, så vil jeg holde dine påbud. La ditt ansikt lyse over din tjener, og lær meg dine forskrifter. Tårene strømmer fra mine øyne, fordi folk ikke holder din lov.
0: Du salmesan i almostus bojas tjuget. Da dokka åte gerda tjotja jerma lodjan. Mun rovasti mun jalman ja vainutin tasku mun aipasin tuu pahkumi mangai. Jorka liecha muu bielle ja lei mun armukas nukko voikalle sikidi kudette rahkisti tuu nama. Nanus mahti tuu lauf, muu laufki tuu säänät siste ja alle tivte maitege verre vuodai radette muu patjil. Tjöte mu olmui vähke valtis erete muun aikon tuolla tuu kohtsumi. Aatte tuu muoduidatte tjöka tuu palva läge saat ja uoppa muun ja tuu raava kiittät. Mu chalmit kolkette tjätse johkan siin tihti kuudette äi tuolla tuu laa.
1: Vi kan gjerne si at Guds ord det har både en innerside og en ytterside.
0: Vi sagt til dere har tippet sannest det cirka siskabelle i ålgabelle.
1: Og vi vil gjerne lære å kjenne de begge sider.
0: Ja, vi har det ikke med å ha det vappet i de sider.
1: Og når Guds ord blir åpenbart med Guds hellige ånd.
0: Ja, og ippet satt ni almost starte jo og ippet boss i vunga bokte.
1: Da gir det både liv og føde, og det gir innsikt.
0: Da hadde det alle gjeldemmer, ja, både morsa, ja, da hadde det at vi vegnet.
1: Og hør nå vers 137.
0: Ja, gula dalle, tjode gulmål og kjekke fjersa.
1: Rettferdig er du, Herre, og rettvise er dine dommer.
0: Donlet vann horskis, Herre, ja, du dommer lette veigadat.
1: Ja, rettferdig er du, Herre.
0: Don lærte vann huskis, Herre.
1: Vi kan hvile i sannheten av dette ordet.
0: Ja, vi satt i vengast i dårta våre sann i siste.
1: Selv når vi ikke ser årsakene til våre prøvelser og vanskeligheter.
0: Var ikke vel mye for en nye siva min vattis våre med mye ganger det.
1: Så kan vi allikevel være forvisset om at Gud er rettferdig.
0: Det satt til at vi like vises at han alle at det ippmille vann huskis.
1: Og at han handler med oss i rettferdighet og barmhjertighet.
0: At det sånne dager min kunne vann huskes våre melde, ja, la bare våre melde dager som min kunne.
1: Så leser vi versene 138-144.
0: Da lukker mye tjode gulmål og gautse fjerse, skitte tjode njelje løy njelje fjerse.
1: Du gav dine lovbud i rettferd og din store trofasthet. Jeg forteres av brennende iver fordi mine fiender har glemt dine ord. Luttret og rent er ditt ord. Din tjener elsker det. Liten og foraktet er jeg, men dine påbud glemmer jeg ikke. Din rettferd er en evig rettferd, og din lov er sannhet. Nød og trengsel har rammet meg, men dine bud er min lyst og glede. Dine lovbud er alltid rette. Gi meg innsikt, så jeg kan leve.
0: Donna Hasetan, du har det stort sett at vann huskes både jeg står og skal det svåre siste. Må anger vårt eller lov at han må, denne går må, hvis de kjødkjult etter hva jeg lagt enn du sa nå. Du satt nille saker til ikke jorden, ja, du balva legge rækeste den. Må den uktse, ja, hva til gikk til jorden, i månet hva jeg lagt enn du går til meg. Du vann huskes vårt eller alers vann huskes vårt, ja, du lakale dårte vårt. Hette jeg ættestus gavne ikke må. Du bakom at le må hauskodat. Du dårstus at le vann hurskas at alers eige åpa må. Vann mån elasjen.
1: Ja, vi avslutter dette programmet ved å si.
0: Ja, vi lover at den programmet at det gjelder.
1: Lær meg, Herre, for at jeg kan leve.
0: Åpa må, Herre, vann mån. Matersin eldet.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Ja, det gjelder ikke du åpner og åktes.
1: Le vel.
0: Eller dervann.

Her hørte vi Holidays med Når jeg blunder. Så skal vi over til Lasse Stefans. De kommer her med en sang som heter Du kan tro på mitt ord. Her kommer den.

Jeg hadde en gang en båt, sang PK og dansefolket. Kontrast skal vi høre på nå. Her kommer de med Du ga bare løfter.